Ampa Eradi Dino Enwanwa. Idino Enwanwa. Edano bi ena unyankopon ebofu obi yin wedi. Echre Samson ne mame. Mrs. Manoa. Ena obeka chre ne se obe shen and kom se obewo. Obewo. Na uyebu nini. Na uo hwa yedin. Unyamebo fuono beka chire ni se ni brasu se obe uo. Ena. Obu sana se miura. Wada uruma u. Na udini disi. Na mekwa. Ma, makobwama ni yachire mikunu. Obo fuono. Eka chire ni sade na ubu se midia e mwangwano. Midia e mwangwano.